pogasi sem šajbe razbijal. V čistih vlačah po njivi sem roval in sosedom črešnje sem žal.